Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nagkapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadapig mo.
0: Kaulungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadapig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong una-una.
1: Kadapig mo.
0: Ari na ang
2: Kadapig mo.

Maayo nga adlaw sa inyo nga tanan, mga abyan, kag utod sa Ginoo. Nagapalayag naman sa kahinan, ining aton na matag-adlaw nga palatuntunan nga ginatigiluhan tinapay sa kabuhi. Ang ining programa na nahalad sa pagpamalandong sa pulong sang aton ni Ginoo. Sa tinutuyo nga magtubo kita sa bugay kag sa kaalam sang aton ni Ginoo. Gani iaman aton ang aton mga kagalingon sa pagsugata sa aton ni Ginoo paagi sa pagtuon sang iya balanya pulong.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Esther, Chapter 8. Ang mando sang hari para mabuligan ang mga Hudyo. Sa sina mismo nga adlaw, ginhatag ni Haring Ahasueros kay Reyna Esther ang tanan nga pagkabutang ni Haman, ang kaaway sang mga Hudyo. Dayon, ginpakadto si Mordecai sa hari tungod kay ginsugid ni Esther nga magparyentihanay sila. Ginhukas ang hari ang iya singsing nga pangmarka nga iya ginbawi kay Haman, kaginhatag kay Mordecai. Dayon ginhimo siya ni Esther nga manugdumalas ang tanan nga pagkabutang ni Haman. Sa liwat, nagpangabay si Esther kay Haring Ahasueros nga nagaluhod sa iya tiilan kag nagahibi. Nagpakitluoy siya nga indi na lang pagdayunon ang malain nga plano ni Haman nga agagnon kontra sa mga Hudyo. Ginuntay sang hari ang iya bulawan nga bulubaston kay Esther. Dayon nagtindog si Esther sa atubangan sang hari kag nagsiling. Kun matuod nga maayo ka sa akon, mahal nga hari, kag nalipay ka sa akon, himua ini kun gusto mo kag kun husto para sa imo. Magpasulat ka sang isa kasugo nga indi pagdayunon ang mando ni Haman nga anak ni Hamedata nga agagnon. Ining mando nga ginpasulat ni Haman nagasiling nga pamatyon ang mga Hudyo sa bilog nga ginharian. Indi ako makabatas nga makita nga magkalamatay ang akon mga kasimanwa kag mga paryente. Nagsiling si Haring Ahasueros kay Reyna Esther kag kay Mordecai nga Hudyo. Ginpabitay ko na si Haman tungod nga gintinguhaan niya nga laglagon kamo nga mga Hudyo. Kag ginhatag ko na sa imo, Esther, ang iya mga pagkabutang. Karon, magsulat kamo sang isa kasugo sa akon ngalan para sa mga Hudyo. Isulat ninyo kung ano ang maayo para sa inyo. Kag markahidayon ninyo sang akon singsing. Kay ang bisan ano nga kasulatan nga ginsulat sa ngalan sang hari, kag ginmarkahan sang iya singsing, indi nagid maliwat pa. Gani sang ika-23 nga adlaw sang ika-3 nga bulan, nga amo ang bulan sang Sivan, ginpatawag ang mga sekretaryo sang hari. Ginsulat nila ang tanan nga gindikta ni Mordecai sa ila. Ang sulat para sa mga Hudyo, mga gobernador, mga pangulo, kag mga opisyal sang 127 ka probinsya halin sa India hasta sa Ethiopia. Ginsulat ini sa tagsa kalingguwahe sang mga tawo sa bilog nga ginharian. Lakip na ang lingguwahe sang mga Hudyo. Ginpasulat ini ni Mordecai sa ngalan ni Haring Ahasueros kag ginmarkahan sang singsing sang hari. Pagkatapos ginpadala dayon niya sa mga mensahero nga nagasakay sa madasig nga mga kabayo sang hari. Paagi sa ato nga sulat, gintugutan ni Haring Ahasueros ang mga Hudyo sa kada syudad nga mag-ugyon sa pagdipinsa sang ila kaugalingon. Pwede nila patyon ang bisan sino nga magsalakay sa ila halin sa bisan ano nga nasyon o kon probinsya, pati ang ila sini mga babayi kag mga kabataan. Kag pwede man nila nga kuhaon ang mga pagkabutang sang ila mga kaaway. Himuon ini sang mga Hudyo sa tanan nga probinsya nga sakop sang ginharian ni Haring Ahasueros sa sulod lang sang isa kaadlaw. Sa ika-13 nga adlaw sang ika-12 nga bulan nga amo ang bulan sang Adar. Ini nga sulat ipadala sa kada probinsya bilang isa kasugo kag ipahayag sa tanan nga tawo para makapreparar ang mga Hudyo sa pagbalo sa ila mga kaaway sa sina nga adlaw. Gani sa sugo sang hari, naghalin ang mga mensahero nga nagasakay sa madasig nga mga kabayo sang hari. Ginpahibaluman ang mando sa napaderan nga syudad sang Susa. Nagwa si Mordecai sa palasyo nga nagabayo sang harianon nga bayo nga asol, kag puti, kag panggua nga bayo nga hinimo halin sa maayo nga klase nga linen nga granate. kag may dako siya nga korona nga bulawan sa iya ulo. Naghinugyaw sa kalipay ang mga tawo sa syudad, sang susa, tungod sa sugo. Nakahatag ini sang dako nga kalipay kag pagtahod sa mga Hudyo. Sa kada syudad o kon probinsya, nga sa diin nakaabot ang sugo sang hari, ang mga Hudyo, nagakalipay gid, kag nagahiwat sang piyesta sa pagselebrar. Kag madamo nga tawo ang nangin Hudyo, tungod sang ila kahadlok sa mga Hudyo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
2: Esther, Chapter 9. Nadaog sang mga Hudyo ang ila mga kaaway. Karon, nag-abot na ang ika-13 nga adlaw sang ika-12 nga bulan nga amo ang bulan sang Adar. Amo na ini ang adlaw nga himuon ang mando sang hari. Sa sini nga adlaw, nagalaom ang mga kaaway sang mga Hudyo nga malaglag nila ang mga Hudyo. Pero suli ang natabo. Ang mga kaaway amo ang napirdi sa mga Hudyo. Kaysang sina nga adlaw, nagtilipon ang mga Hudyo sa mga lugar nga ila ginaistaran. Sa tanan nga probinsya nga sakop ni Haring Ahasueros para pamatyon ang bisan sino nga magsalakay sa ila. Wala sing may makabato sa ila tungod kay nahadlok sa ila ang tanan nga tawo. Bisan gani ang tanan nga opisyal sang mga probinsya, pati ang ila mga gobernador, mga pangulo kag mga administrador, nagbulig sa mga Hudyo tungod kay nahadlok man sila kay Mordecai. Kay si Mordecai, isa na kagamhanan nga tawo sa palasyo sang hari. Bantog na siya sa bilog nga ginharian. Kag nagdugang pagid ang iya pagkagamhanan. Gani ginpamatay sang mga Hudyo ang tanan nila nga kaaway paagi sa espada. Ginhimo nila ang ila gusto sa sining mga nagakuntra sa ila. Sa syudad lang sang Susa, 500 ang ila napatay. Ginpatay man nila sila ni Parshandata, Dalfon, Aspata, Purata, Adalia, Aridata, Parmashta, Arisay, Ariday, Kagvaizata. Sila amo ang napulo kaanak ni Haman nga kaaway sang mga Hudyo, nga anak ni Hamidata. Pero wala pagkuhaa sang mga Hudyo ang mga pagkabutang sang ila mga kaaway. Sadtuman nga adlaw, ginsugid sa hari ang kadamuon sang ginpamatay sa syudad sang Susa. Kag nagsiling ang hari kay Reyna Esther. Sa Susa lang, 500 ang napatay sang mga Hudyo. Kag ginpamatay man nila ang napulo kaanak ni Haman. Ano ayhan ang natabo sa iban nga mga probinsya? Karon, ano pagid ang pangayoon mo kay ihatag ko sa imo? Nagsiling si Esther, kun gusto mo mahal nga hari, tuguti ang mga Hudyo diri sa Susa sa pagdipinsa liwat sang ila kaugalingon sa buwas. Pareho sang ila ginhimo subong. Kag ipabitay sa kahoy ang mga bangkay sang napulo kaanak ni Haman. Gani nagsugo ang hari nga himuon ang pangabay ni Esther. Ginpahibalo sa Susa ang mando sang hari. Kaginpabitay ang mga bangkay sang napulo kaanak ni Haman. Pagkaaga, ika-14 nga adlaw sang bulan sang Adar. Nagtipon liwat ang mga Hudyo nga ara sa Susa. Kag nakapatay sila sang 300 katawo. Pero wala nila pagkuhaa ang pagkabutang sang ila mga kaaway. Sang nagligad nga adlaw, nagtilipon ang mga Hudyo nga ara sa nagkalain-lain nga parte sang ginharian para dipinsahan kag luwason ang ila kaugalingon sa ila mga kaaway. Nakapatay sila sing 75,000 katawo, pero wala nila pagkuhaa ang mga pagkabutang sang ila mga kaaway. Pagkasunod nga adlaw, ika-14 nga adlaw, nagpahuway sila kag naghiwat sang piyesta nga may pagsinadya. Pero sa susaya, duha kaadlaw ang pagpamatay sang mga Hudyo sa ila mga kaaway. Sang ika-13 kag sang ika-14 nga adlaw. Kag sang ika-15 nga adlaw, nagpahuway sila kag naghiwat man sang piyesta nga may pagsinadya. Amo ina nga ang mga Hudyo nga nagaistar sa mga baryo nagasaulog sang piyesta kada ika-14 nga adlaw sang bulan sang Adar. Sa sina nga adlaw, nagahinatagay sila sang regalo. Ang piyesta nga ginatawag Purim. Ginsulat ni Mordecai ang tanan nga natabo kag nagpadala siya sang sulat sa tanan nga Hudyo. Malayo man o kun malapit sa tanan nga probinsya nga sakop ni Haring Ahasueros. Sa sini nga sulat, ginhambalan ni Mordecai ang mga Hudyo nga sa ulugo nila kada tuig ang ika-14 kag ika-15 nga adlaw sang bulan sang Adar sa pagdumdum sang tion nga nakaluwas sila sa ila mga kaaway kag ginbayluhan ang ila kasubo sang kalipay kag ang paghibi sang pagsinadya. Ginhambalan man sila ni Mordecai sa sulat nga sa ulugo nila ang piyesta nga may pagsinadya kag maghinatagay sila sang regalo kag hatagan man nila ang mga imol. Ginsunod sang mga Hudyo ang mando ni Mordecai nga padayuno nila ang pagsaulog sang amo nga piyesta kada tuig. Ang rason kun nga may piyesta nga ginatawag Purim. Si Haman nga anak ni Hamedata nga Agagnon nga kaaway sang tanan nga Hudyo nagplano sa pagpatay sa mga Hudyo. Naggabot-gabot siya para mahibaluan niya kun san-o niya sila laglagon. Ang butang nga gingamit sa paggabot-gabot ginatawag nga pur. Pero sang mabalitaan sang hari ang ato nga plano paagi kay Reyna Esther, nagpasulat siya sang mando nga ang malain nga plano ni Haman kontra sa mga Hudyo himuon sa iya. Kag ginbitay si Haman pati ang iya mga anak nga lalaki. Gani, ang pagsaulog sang sina nga tion ginatawag nga Purim. Halin sa pulong nga por. Kagtungod sa sulat ni Mordecai, kagtungod sa ila na eksperyensyahan, nagsugtanay ang mga Hudyo nga sa ulugo nila sa husto nga tion kada tuig ang inang duha kaadlaw nga piyesta sa pamaagi nga ginsiling ni Mordecai. Nagdesisyon sila nga himuon nila ini kagsang ila mga kaliwat kagsang tanan nga nangin Hudyo. Ining duha kaadlaw sang Purim dumdumon kag sa ulugon sang kada pamilya sang mga Hudyo sa kada henerasyon sa tanan nga probinsya kag syudad sang ginharian. Indi nila ini paguntatan ukon pagkalimtan bisan sang ila mga kaliwat. Agod mapabakod ang sulat ni Mordecai parte sa Purim, nagsulat man si Reyna Esther nga anak ni Abihail parte sa sini nga piyesta. Kaupod niya si Mordecai sa pagsulat sini. Ginpadala ini ni Mordecai sa 127 ka probinsya nga sakop sang ginharian ni Haring Ahasueros. Nakahatag ini sang kalinong kag kabakod sa mga Hudyo kag nagasugo sa ila nga sa ulugo nila ang Purim sa husto nga tion pareho sang ginmando ni Mordecai nga ginmando man ni Reyna Esther. Sundo nila ini subong nga ginasunod nila kag sang ila mga kaliwat ang pagsulundan parte sa pagpuasa kag pagpangasubo. Ang mando ni Esther nga nagpabakod sa mga pagsulundan parte sa Purim ginsulat sa libro.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.
2: Esther, Chapter 10. Ang pagkagamhanan ni Haring Ahasueros kag ni Mordecai. Ginpabayad ni Haring Ahasueros ang buhis, ang tanan nga tawo sa iya ginharian, bisan atong mga nagaistar sa mga isla. Ang tanan nga gamhanan nga binuhata ni Haring Ahasueros nasulat sa libro sang kasaysayan sang mga hari sang Media kag Persia. Nasulat man dire ang kabug-usan sang istorya sang pagkabantog ni Mordecai nga ginhatagan sang hari sang mataas nga posisyon. Siya na ang ikaduha sa kay Haring Ahasueros. Bantog gid siya sa iya kapareho nga mga Hudyo kag ginatahod nila siya kay nagahimo siya sang mga butang nga para sa kaayuhan sang iya mga kasimanwa kag nagapakighambal siya sa hari para sa ila.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga